News. Justin Bieber, по ритму стаче. До постојање фото на Facebook. Në qofë se Facebook-у jeton deri në 2050. Club FM, Kafe Radio.